0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Salomos son Rehabeam, som varken lyssnade till sitt folk eller till det gamla visas råd. Och resultatet av hans dårskap blev att Salomos rike blev splittrat. De 10 stammarna i nord gjorde uppror mot Rehabeam och lämnade honom, medan Benjamin och Juda förblev under Rehabeam. Men Jerobeam, som nu fått makten över nordrikets 10 stammar, han var en ogudaktig hedning som vände Gud ryggen och förförde Israel till avgudstyrkan. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i Salomos eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme, men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under Salomos regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudstyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudstyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudstyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar, materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel, och fasaden blir det viktigaste. Bibeln berättar om 2 män med speciellt stora förutsättningar. Den ena är Simson och den andra är Salomo. Och dessa båda män svek Gud på ett tragiskt sätt. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Och genom hans son Rehabeams dåraktiga handling splittras Salomos rike och 10 stammar följde Jerobeam. Och Jerobeam förför de 10 stammarna genom att avgudstjänsterna gjordes mycket lik den sanna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt på det sättet lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår ju till och med att det är en Herrens högtid. Den har bara fått en annorlunda form. Han har bara förnyat den och anpassat den för att fånga folkets intresse. Nu är det guldkalvarna som står i centrum vid samlingarna. Fast det hela sker ju naturligtvis i Herrens namn. Därmed så är avfallet från Gud en verklighet i nordriket Israel. Och avfallet sker under religiös aktivitet i Guds namn. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams. Och vi måste vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn. Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Jerobeam förde Israel vilse genom en gudstjänst som på många sätt påminde om gudstjänsten i Juda, fast det var avgudsdyrkan. Men också regenten i Juda, Rehabeam, har valt syndens väg. Även om det i Juda råder religionsfrihet, så att de förföljda prästerna i Nordriket kan fly till Juda. Men kungen själv, Rehabeam, lever inte i ljuset. Utan när han har fått befäst alla städer och tryggat sin ställning, så vänder han Gud ryggen. Han klarade sig så bra i livet att han glömde Gud. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 12 och vers 1. När Rehabeams kungamakt nu hade blivit säkerställd och han hade blivit mäktig, övergav han Herrens lag, han tillsammans med hela Israel. Också i Rehabeams liv leder den ena synden till den andra, och därmed leder han folket in i avfall. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens oundvikligt. Vers 2. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Även för Rehabeam kom alltså ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre, men slutet blir alltid detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Och nu kommer kungen i Egypten upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Och Herrens dom faller över Juda. Vers 3 och 4. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare, och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten, libyer, sukeer och etioper. Och han intog de befästa städerna i Juda och kom ända till Jerusalem.

Men när fienden närmar sig Jerusalem sker det något med det folk som hade glömt sin Gud i välfärdstiden. Andra krönikebok 12, vers 5 till och med 8. Och profeten Semaja hade kommit till Rehabeam och till Judas furstar som hade samlat sig i Jerusalem av fruktan för Sisak. Och han sade till dem, så säger Herren. Ni har övergett mig, därför har också jag övergett er och gett er i Sisaks hand. Då ödmjukade sig Israels furstar och kungen själv och sade, Herren är rättfärdig. När nu Herren såg att det ödmjukade sig kom Herrens ord till Semaja, han sade, eftersom de har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag ska låta dem med knapp nöd komma undan, och min vrede ska inte bli utgjuten över Jerusalem genom Sisaks hand. Dock ska de tvingas bli honom lydiga, för att de må lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen. Det var inte det att inte Herren ville rädda dem helt undan fienden. Men genom att de tvingas bli kung Sisak lydiga, får folket lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna Gud och tjäna främmande kungadömen. Det vill säga skillnaden mellan att leva med ansiktet mot Gud och att leva med ryggen mot Gud. Vers 9 till och med 11. Så drog nu Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset, allt sammans tog han. Han tog också de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar. Och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. Och så ofta kungen gick till Herrens hus gick också drabanterna och bar dem. Sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen. De gyllne sköldarna av guld måste nu ersättas med sköldar av koppar, vilket var förödmjukande för kung Rehabeam. Rehabeam hade vuxit upp i Salomos palats och varit vittne till hur mängden av silver och guld växte var dag. Och fick se allt det som hans farfar David hade helgat för Herrens tempel. Han hade sett de enorma rikedomarna som hans far Salomo samlade. Och tog för givet att det skulle bara fortsätta. Men när han nu tvingas ersätta guldsköldarna med kopparsköldar, så inser han att ärans och rikedomens tid snart är över. Vers 12. Därför att nu Rehabeam ödmjukade sig, vände sig Herrens vrede från honom, så att han inte helt fördärvade honom. Det fanns fortfarande något gott också i Juda. Än en gång uppenbaras Guds barmhärtighet och nåd. När Rehabeam ödmjukar sig inför Herren, vänder Gud domen ifrån Juda. Men det blev inte någon verklig förändring i Rehabeams hjärta. Han ville bara ha hjälp i nöden. Han ville inte verkligen leva i gemenskap med Gud och vandra efter hans bud och stadgar. Vers 13 till och med 22. Alltså säkerställde kung Rehabeam sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera.
Rehabeam var nämligen 41 år gammal när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar till att där fästa sitt namn. Hans moder hette Naama ammonitiskan, och han gjorde vad ont var, ty han vände inte sitt hjärta till att söka Herren. Men vad som är att säga om Rehabeam, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Semajas och siaren Iddos krönikor, enligt släktregistrens sätt. Och Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Men Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad, och hans son Abia blev kung efter honom.

Efter Rehabeams död blev hans son Abia kung efter honom. Även om Abia inte betraktas som någon god kung och det i första kungabok 15 står att han vandrade i alla de synder som hans far begått före honom, så läser vi ändå här i andra krönikerbok om en period i hans liv då han ärade Gud. Andra krönikerbok kapitel 13, vers 3 till och med 6. Och Abia började kriget med en här av tappra krigsmän, 400 000 utvalda män. Men Jerobeam ställde upp sig till strid mot honom med 800 000 utvalda tappra soldater. Och Abia steg upp på berget Semarim i Efraims bergsbygd och sade: Hör mig, du Jerobeam, och ni, hela Israel. Skulle ni inte veta att det är Herren, Israels Gud, som har gett David kungadömet över Israel för evig tid? Åt honom själv och hans söner genom ett saltförbund. Men Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons tjänare, reste sig upp och avföll från sin herre. Som vi sett så fanns det god grund för upproret. Det hårda skattetrycket under 20 år och så droppen som kom bägaren att flöda över, nämligen Rehabeams dårskap. Därför samlade sig 10 av stammarna omkring Jerobeam, och vi läser i vers 7. Och till honom samlade sig löst folk, onda män, och det blev för starka för Rehabeam, Salomos son, eftersom Rehabeam ännu var ung och försagd och därför inte kunde stå emot dem. Ja, Rehabeam hade inte varit försagd precis, men mycket dåraktig. Nu försöker Abia med dessa ord att återförena de 10 stammarna. Men Jerobeam hade redan ropat ut sig själv till kung över Nordriket, och han är inte intresserad att ge ifrån sig makten. Abia, vars armé bara är hälften så stor som Jerobeams, visar till att Nordriket hade fördrivit Herrens präster, men säger Abia: Vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom. Vi har präster av Arons söner som tjänstgör inför Herren, och leviter som sköter tempelsysslorna. Vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla, men ni i Nordriket har övergett honom. Och vi läser verserna 13 och 14. Men Jerobeam hade låtit inringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod det nu mitt emot Judas män och hade sitt bakhåll bakom dem. När då Judas män vände sig om fick de se att de hade fiender både framför sig och bakom sig. Då ropade det till Herren, och prästerna blåste i trumpeterna. Juda ropar till Gud i sin nöd, och lägg märke till Guds svar, vers 15 till och med 17. Därefter höjde Judas män ett stridsrop, och när Judas män höjde sitt stridsrop lät Gud Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda. Och Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand. Och Abia med sitt folk åstadkom ett stort nederlag bland dem, så att 500 000 unga män av Israel föll slagna. Abia hade inte rådfrågat Herren innan han drog ut i strid. Ändå blev han bönhörd när han i sin nöd ropade till Gud, fast det var en nöd som han själv bar skulden till.
vers 18 till och med 20. Alltså blev Israels barn på den tiden kuvade. Men Judas barn var starka, ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Och Abia förföljde Jerobeam och tog ifrån honom några städer, Betel med underlydande orter, Jesana med underlydande orter och Efron med underlydande orter. Och Jerobeam förmådde ingenting mer så länge Abia levde. Och han blev hemsökt av Herren så att han dog. Jerobeam, kungen som lockade Nordriket att avfalla från Gud, har nu kommit till den stunden då han ska skörda vad han har sått. Och som vi sa, den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir tiden kortare, för andra längre, men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara två möjligheter, antingen omvända sig eller också skörda vad man sått. Vi läser verserna 21 och 22. Men Abia befäste sitt välde, och han tog sig 14 hustrur och födde 22 söner och 16 döttrar. Vad nu mer är att säga om Abia, om hans företag och om allt annat som rör honom, det finns upptecknat i profeten Iddos utläggning. Abia var ingen stor kung. Han upprätthöll tempeltjänstens yttre former, vilket trots allt var en hjälp för många av Judas folk. Men första kungabok 15 berättar att han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var inte hängivet åt Herren, hans Gud. Och vidare berättar första konungabok att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd under Abias tid. Men när Abia gått till vila hos sina fäder och man hade begravt honom, så blev hans son Asa kung efter honom. Och i nästa program, där vi ska vandra genom andra krönikebokens 14 kapitel, så ska vi se att hans son Asa leder sitt folk på ett sätt som verkligen förde till ett uppvaknande. Under Asa blir det väckelse i Juda. Men det ska vi se mer på i nästa program. Ja, jag stannar här för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har en text ifrån Bibelns blad kommit upp för mig, och det är profeten Jesaja som i kapitel 63 och vers 9 säger så här: I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Det här kapitlet handlar alltså bland annat om ånger och bön om frälsning, eftersom Herren själv stred mot Israels hus när folket var upproriskt och bedrövade Guds helige ande. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med tacksägelse i mitt hjärta för att du alltid hjälper mig och vägleder mig i ditt ord. Du vet att jag saknar egen förmåga att förstå de olika bibeltexterna, och jag kan inte heller se alla sammanhang klart. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig att förmedla det budskap som du har bestämt. Amen. I all deras nöd var ingen verklig nöd, skrev Jesaja. Och i handbok för livet är ordalydelsen den här: Han delade deras nöd och han räddade dem. Jesaja 63, vers 9, enligt handbok för livet. När Herren delar vår nöd så förändras situationen fullständigt för oss, och vi får se uppåt på ett hopp och en möjlighet istället för att blicka neråt i förtvivlans djup. Det är den livsgemenskapen av hopp och förtröstan som den helige ande vill förmedla till oss när vi lägger våra liv i Guds händer och låter honom omsluta oss på alla sidor. Guds ande ger oss vishet, förstånd, kunskap, kraft och Guds fruktan. Han är vår store hjälpare och rådgivare framför alla andra. Han ger oss vila när han ser att vi behöver det, både för vår kropp och vår själ. Han ger oss också kraft att hålla ut i striden och ger oss ljus på vår stig när vi läser vår bibel, Guds ord, för att kunna gå rätt väg. Han förmanar oss och gör oss uppmärksamma på om det finns synd, fel eller brister i oss av olika slag. Sånt som måste rättas till innan vi med framgång kan bestorma himlen med våra böner om vägledning och hjälp i livet i andra sammanhang. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp, skriver psalmisten. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Psalm 62, verserna 6 och 7, enligt Svenska folkbibeln. Ja, precis så är det. Inför Gud och i hans omvårdnad finns det en ro, en sinnesfrid som övergår allt förstånd. Vi kan aldrig själva, oavsett vilka medel vi har till vårt förfogande, finna en sån ro som Herren kan ge oss. Det beror givetvis på att han som själv har skapat oss vet exakt hur vi är skapade och känner till alla detaljer i våra liv. Ingen mer än den treenige guden har all den kunskapen om oss och våra förhållanden och
alla samband däremellan. Det är verkligen inte lätt att klara av allt som dyker upp i livet. Jag vet inte hur du har det i ditt liv, men själv upphör jag aldrig att förvåna mig över allt elände som kan drabba människor. Är det inte olyckor och sjukdom så är det ekonomin, bilen, huset, barnen eller äktenskapet som liksom går på kryckor. Inte för att man slutat älska varandra, utan för att relationen ibland inte klarar av trycket utifrån, från den omvärld som man är en del av. Kan man inte dra sig tillbaka till hemmets härd och få den avkoppling som man behöver då, är det svårt. Arbetslivet kräver kanske mer än 100% engagemang i den konkurrensutsatta tid vi lever, där personalminskningar och ett högt uppdrivet tempo lätt leder till stress, ångest och sömnlöshet. Det gäller ju att hänga med i karusellen, eller hur? Är man sen engagerad i ett eller annat, i och för sig begärtansvärt föreningsliv som också kräver en insats och ett deltagande, så går man kanske över gränsen och riskerar att gå in i den berömda väggen. Så går dagar och veckor, månad läggs till månad och år till år, om man undrar hur det ska sluta. Pensionen hägrar, men hur ska man orka nå fram dit? Många människor sliter som galningar för att få ihop till en standard av vällevnad som de tycker att de ska ha. Andra har det ju. Jag tror att man på det sättet tar på sig en börda som inte är rimlig och som till slut leder till en ännu större oro och vånda. För en del blir det så att den fritid som man kämpat för att kunna tillbringa med barnen eller familjen blir så fylld av krav på olika prestationer som man behöver egentligen en ordentlig semester till när man kommer tillbaka till jobbet. Är det klokt? Nej, det är inte klokt. Men det är då man behöver ta fram sin bibel och försöka sansa sig lite, om man inte gjort det långt tidigare förstås. Inför Gud som vet allt får man be och utgjuta sitt hjärtas innersta. Låta Guds ande vägleda och rensa upp i alla trassligheter som man kanske har blivit inblandad i. Kanske undrar du som inte är van att be till Gud, om man verkligen kan be om hjälp med att reda ut saker och ting så där utan vidare. Ja, det är så med vår Gud, den enda sanne och levande guden, att han bryr sig mycket mer om oss människor än vad vi tror. Och om du tror att du först måste bli bättre och snällare som en människa, kanske lite mer värdig, vad nu det betyder, för att få komma inför Gud, så säger jag bara, glöm det och kom som du är. Om du kräver av dig själv att du ska bli mer värdig först, så kommer det aldrig att bli av. Därför, kom som du är. Gud älskar dig precis som du är. Själv att du ska bli mer värdig först, så kommer det aldrig att bli av. Därför, kom som du är.

Matteus evangelium kapitel 9 vers 12. Alltså är det oss, vi som behöver honom, som han bryr sig om. Den som vill klara sig själv får naturligtvis fortsätta med det, så länge det går. Sen kan du leta upp Matteus evangelium i din bibel där det står så här: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus evangelium kapitel 7 verserna 7-8 enligt Svenska folkbibelns översättning. Kristna människor med levande tro på Gud är inte bättre än andra, men de har det bättre. Och det har de av flera olika anledningar. Dels har de för det mesta en ekonomi som är i ordning, och det beror på att de ger staten vad den ska ha och Gud vad han ska ha i tionde, alltså en tiondel av nettoförtjänsten, enligt mitt sätt att förstå Bibelns undervisning. Eftersom den som ger sitt tionde till den Guds församling som man är medlem i alltid får räkna med Guds välsignelse över sitt liv och sin ekonomi, så är det exakt vad Gud har lovat den som följer hans ord. Läs själv vad Gud säger om det hos profeten Malaki i det tredje kapitlet och den tionde versen. Jag har själv aldrig förstått hur det fungerar. Bara att det gör det, om man följer Guds direktiv. Jag tror att det går till så att när du lastar ut dina gåvor med din lilla skyffel, så lastar Gud in. Men skillnaden är att hans skyffel är mycket större än din. Därför blir det alltid överflöd där Gud och hans välsignelse råder. För Gud är mycket generös. Det finns minst två anledningar till som gör att kristna har det bättre. Enligt min uppfattning beror det dels på att de inte alls oroar sig så mycket som andra, och dels beror det på att de kan lasta av sig sina bördor och bekymmer på Jesus, Guds son, som de tror och förtröstar på. Psalmisten skriver nämligen helt klart och tydligt: kasta din börda på Herren, han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Psalm 55 och vers 23. Jesus sa: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 30 enligt Svenska folkbibeln. Kanske börjar du nu förstå att det här med att vara kristen och tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns på den, det är någonting mycket mer än att gå till kyrkan på julottan och kanske till påsk,

0: bara för att andra människor tycker att man ska göra det. Mer som en god tradition än beroende på en personlig relation med Jesus Kristus och ett verkligt engagemang i en kristen församlingsgemenskap. Om du inte har tagit steget in i någon kristen gemenskap än, så gå runt, titta in och var med vid några gudstjänster på olika ställen innan du bestämmer dig. Om du söker av hela ditt hjärta så kommer du absolut säkert att hitta den plats där du också upplever Guds närvaro i den atmosfär som jag vet finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Jesus sa, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20 enligt Svenska folkbibeln. Och den Guds närvaron är jag helt säker på att du upplever i ditt hjärtas innersta när du har kommit på rätt plats. Var inte rädd. Det är inte farligt och du kommer aldrig på fel spår så länge som du söker Jesus, Guds son, människosonen och ingenting annat. Sök inga märkliga upplevelser eller liknande utan sök Jesus och hans närvaro. Det är det enda som verkligen betyder någonting. Om du ber Gud om vägledning för att du ska komma rätt, så kommer han absolut att vägleda dig på ett sätt som du själv förstår och blir övertygad om när du är på rätt väg. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Hejsan och välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra genom andra krönikerbokens 14 och 15 kapitel. Förra programmet avslutades med att berätta att så länge Abia och Jerobeam levde så var det krig mellan dem. Mellan sydriket som bestod av Benjamin och Juda å ena sidan och nordrikets 10 stammar å andra sidan. Och med kapitel 13 avslutades Abias livshistoria. Och vi fortsätter och läser i andra krönikerbok kapitel 14, vers 1. Och Abia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad, och hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i 10 år. Under Asas regering kommer vi att möta den första väckelsen i Juda. Jag tror att Gud har givit oss en undervisning om väckelse i dessa kapitel. Väckelsens väg, det är ingen asfalterad motorväg. Men det är en smal och stenig väg i brant uppförsbacke, men vägen är klart utmärkt. Vägkartorna är tydliga och det är vissa broar som man måste vandra över. Asa är en av de 5 goda kungar som Gud använde för att föra väckelsen till sydriket. Nordriket hade nästan aldrig någon väckelse. Nordriket hade 19 kungar och alla var gudsfrånvända. Det var inte en enda god kung i Nordriket. Av sydrikets 20 kungar kan det väl sägas att 10 var goda. Och 5 av dem var faktiskt enastående. Och det var Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Under deras regeringstid så var det perioder med verklig reformation där väckelser utvecklades och mognade fram. Det finns likheter mellan dessa kungar, men det finns också några slående skillnader. Under Davids regering hade ju arken blivit satt i centrum igen. Men Asa är den första kungen under vilkens regering det verkligen är väckelse efter rikets delning. Abia var hans far, Rehabeam hans farfar och Salomo hans farfars far. Andra krönikerbok kapitel 14, vers 2 till och med 4. Och Asa gjorde vad gott och rätt var i Herrens, sin Guds ögon. Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder bildstoderna och högg ned aserorna. Och han uppmanade Juda att söka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. Med dessa ord så karakteriseras den här mannen. Det är ett fantastiskt vittnesbörd han får. En ledare som fruktar och ärar Gud. Men vi ska längre fram se att hans hjärta blir delat. Vers 5 och 6. Ur alla Judas städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna. Och riket hade ro under honom. Och han byggde befästa städer i Juda. Eftersom landet hade ro och han under dessa år inte hade något krig. Ty Herren hade gett honom lugn. Han var också en fredens och fridens man. Som det är uttryckt i Romarbrevet 12:18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men det har alltid funnits och kommer alltid att finnas, så länge vår tidshushållning varar, fiender som inte tar hänsyn till fridens män. Vi läser kapitel 14, vers 9 och 10. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här av 1000 gånger 1000 man och 300 vagnar. Och han kom till Maresa, och Asa drog ut mot honom, och det ställde upp sig till strid vid Sefatas dal vid Maresa. Men Asa var inte bara en fredens man, han var också en bönens man. Och här får vi en liten blick in i kungens privata liv och hållning, och det är värt att lägga märke till, vers 11 och 12. Och Asa ropade till Herren sin Gud och sade: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud, mot dig förmår ju ingen människa något. Och Herren lät etiopierna bli slagna av Asa och Juda, så att etiopierna flydde. För utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det: Herre, för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss, Herre vår Gud. Ja, det ska vara säkert, det betyder ingenting för Herren om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud, han har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Så vänd ditt ansikte mot Gud. Det är så lätt att vända sitt ansikte mot alla de yttre förhållanden och alla svårigheterna. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga och söka vår tillflykt alla möjliga platser istället för att vända vårt ansikte till Gud. Men Guds hjälp i ditt liv är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Ty för Gud gör det ingen skillnad om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. Och Asa ropade till Gud i sin nöd. Vi läser i andra krönikerbok 14, vers 13 till och med 15. Och Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar. Och av etiopierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet. Ty det blev nedgjorda av Herren och hans här, och folket tog byte i stor mängd. Och det intog alla städer runt omkring Gerar, ty en förskräckelse från Herren hade kommit över dessa. Och det plundrade alla städerna, ty i dem fanns mycket att plundra. Till och med boskapsskjulen bröt det ned och förde bort småboskap i mängd och kameler och vände så tillbaka till Jerusalem.

0: På vägen mot väckelse så är det tre broar som måste passeras. Och vi kommer nu till den första bron som är att lyssna till Guds ord, där Guds ande talar. Det handlar alltså om att återvända till ordet. Andra krönikerbok 15, vers 1 till och med 3. Och över Azaria, Odets son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom: Hör mig, du Asa, och ni, hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom så överger han också er. En lång tid var ju Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Vår tids olycka är att bibelundervisningen har allt för liten plats i många församlingar. Vi behöver inte fler pastorer, för de tycks ju växa upp som svampar ur jorden. Men lärare i Guds rike är det långt emellan. Men de är högst nödvändiga. Det behövs undervisning i Guds ord av sådana som själva böjt sig till jorden inför den heliges ansikte, så att de har insett att kraften inte består varken i talarens åthävor eller högtalarens volym, men i den heliges närvaro. På Asas tid var det behov för sådana som undervisade i Herrens bud och stadgar. De hade massor av leviter och präster som utförde de olika ceremonierna och ritualen i helgedomen. Men de hade inga präster som undervisade folket i Herrens ord. Därmed var folket utan lag, utan Guds ord. Och vi läser i andra krönikebok 15, vers 4. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Så enkelt är det, och så komplicerat. Min vän, om du menar allvar med ditt förhållande till Gud, så kommer Gud att ta dig på allvar. Det finns många som säger: O, jag har försökt studera Guds ord, och jag försöker att be, och jag försöker det eller det, men jag kommer ingen vart. Kära vän, vem är det du försöker lura? Låt mig säga det rakt ut. När du talar på det sättet så gör du Gud till en lögnare. Och jag har en nyhet till dig. Gud är ingen lögnare. Och Gud säger: om du söker mig är jag här. Sök av hela ditt hjärta, min vän. Glöm allting annat och vänd dig till Gud. Och om du verkligen vill lära känna Guds ord, så är Gud redo att möta dig när du kommer. Vi läser verserna 5 till och med 7. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbade samman med folk och stad med stad, ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla, ty ert verk ska få sin lön. Asa börjar vända sig till Herren, och det är profeten som uppmuntrar honom och förklarar varför de haft så många svårigheter och varför förvirringen är så stor. Och jag tror att profetens budskap gäller inte bara Juda, utan det gäller även dig och mig. Jag talar inte ex cathedra, men genom studiet av Guds ord och genom att se hur Gud här handlar med Juda, så inser jag att rötterna till vår nations problem är detsamma. Varför har människorna inte verklig fred i sina hjärtan? Varför florerar det en sådan laglöshet? Efter det jag har lärt av Guds ord, så tror jag att det är därför att vi har vänt Gud ryggen. Det är inte längre Bibeln som är det grundläggande för regering och riksdag. De tror inte att de behöver Gud. För den här tidsålderns Gud har förblindat människornas sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men är det något som vi behöver i vår tid, så är det Gud. Och kung Asa, han lyssnade till Herrens ord, vers 8 och 9. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraimsbergs bygd, och satte i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, likaså de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem, ty många från Israel hade gått över till honom, när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Det finns alltid en liten rest som vill vända sig till Gud. Och när vi ser att sådana fanns det också här bland de 10 stammarna i nord. När profeten Elia trodde att han var ensam kvar av Herrens profeter, så svarade Gud honom: jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och i Romarbrevet 11:5 säger Paulus: på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vi läser andra krönikerbok kapitel 15, vers 10 till och med 12. Och det samlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas 15:e regeringsår och offrade den dagen åt Herren 700 tjurar och 7000 djur av småboskapen, uttagna från det byte som de hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Som du ser så går Juda folk över den första bron, om jag får använda den bilden. De svänger inte av varken åt höger eller åt vänster. De har börjat lyssna till Herrens ord, och de vänder sig till honom och söker honom av hela sitt hjärta. Juda folk återvänder till ordet och därmed till Gud. Och jag vill frimodigt komma med följande påstående: det har aldrig varit en sann väckelse utan att den enskilde har återvänt till Guds ord, Bibeln. Det finns ingen omväg runt Bibeln. Den stora andliga väckelse som kom under John Wesleys tid, den var uppbyggd omkring Guds ord. Wesley studerade Bibeln flitigt varje morgon. Och Moody, den stora andliga rörelse som kom på hans tid, var också förankrad i Guds ord. Och inte minst ordets tillämpning i vardagen. Han var ordets hörare och ordets görare.
1: Och

Ja, vi behöver verkligen något mera än studiebiblar och databiblar, även om det kan vara till god hjälp. Men vi behöver leva i ordet och av ordet. Och genom Guds ord göra erfarenheter med den levande Gud. I en intervju i tidningen Dagen våren 1997 så nämner prästen Karl-Erik Salberg 9 punkter som enligt internationella studier karakteriserar växande församlingar. För det första, de vågar tala om Jesus Kristus. För det andra, de lever i bön. Tredje, de vågar lida för sin tro. Och de välkomnar alla, oberoende status eller inkomst. Gemenskap genom kristen syskonkärlek. Och de tar sig an människor i nöd. Och de ger lekmän uppgifter. Och det är medvetenhet om beroendet av Guds andes verk. Och helgelsen betonas. För kyrkan ska leva i världen men inte av den. En förutsättning för att det ska bli växt på djupet, säger han, det är att ordet får verka tro och kärlek. Bättring utan trons liv blir bara ett utanpåverk. Det kristnas insikt om deras beroende av anden är därför något väsentligt för helgelse. Hela den stora församlingen som Asa hade samlat i Jerusalem ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och vi läser där vers 13 och 14. Och att var och en som inte sökte Herren, Israels Gud, han skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och det gav Herren sin ed med hög röst och under jubel, och medan trumpeter och basuner ljöd. Ja, det var ju ett högst aggressivt sätt att göra det. Men jag tror att folket gav sin respons av hjärtat, som vi ser i nästa vers. Och under Asas ledning blev det många reformer. Vers 15. Och hela Juda gladde sig över eden, ty de hade svurit den av hela sitt hjärta. Och det sökte Herren med hela sin vilja, och han lät sig finnas av dem, och han lät dem få ro på alla håll. I sin bergspredikan sa Jesus att var och en som söker han finner. Vi har sett att den första bron på väckelsens väg är att lyssna till vad Gud säger i sitt ord, och den andra heter åtskiljande. Det vill säga, man vänder avgudarna ryggen. Den troende avskiljs från världen för att leva för Gud. Vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder Maka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det är högst intressant att Asas mor var involverad i avgudstyrkan. Och det var inte bara så att hon kände folk som var avgudstyrkare, men hon var själv en avgudstyrkare. Därför avsätter Asa henne från den position där hon har så stort inflytande. Det ges inga förmildrande omständigheter, även om det är hans egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Likaväl så var det ett men också i Asas liv, vers 17. Men offerhöjderna blev inte avskaffade ur Israel. Ändå var Asas hjärta gudhängivet så länge han levde.
Asas eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men han kunde ha avskaffat dessa offerhöjder, men det gjorde han inte. Och dessa offerhöjder blev till frestelse och fall för många av Judas barn. Asa vandrade bara delvis med Herren, men blev ändå mäktigt använd av Gud. Ja, stor är Guds barmhärtighet och nåd. Låt oss komma ihåg att helgelse och avskiljande för Herren är inte att du och jag försöker rätta på alla andra enskilda för att tvinga människor som Gud använder in i vår form. Det vi behöver åtskiljas ifrån är vårt eget självliv, egoismen, egenviljan, själviskheten, det vill säga självcentreringen. Väckelsen måste börja i vårt eget hjärta. Stäng in dig i ett rum och rita en cirkel runt dig själv och säg så till Gud: Herre, sänd din väckelse och låt den börja innanför den här cirkeln. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till våra egna synder. Hur kan vi kompromissa med det som den helige Gud hatar? Och salig är den som är så fattig i sig själv att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vi ska alla en gång dö. Och döden kommer ofta överraskande för de flesta människor, därför att de så tanklöst vandrar genom världen utan att förstå varken livets eller evighetens allvar förrän det är för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag här och nu. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext ifrån andra Timoteobrevet kapitel 2 och vers 7 kommit upp för mig. Det är Paulus som talar med sin andlige son Timoteus och säger till honom: Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Men för att jag ska få rätt insikt i allt så måste jag också be om Guds vägledning och hjälp. Och det gör jag nu. Gode Gud, du som har insikt i allt. På ditt förstånd finns ingen gräns. Och därför ber jag om den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna ditt ord och förmedla det så att det med den heliga andes kraft kan tränga in i hjärtat hos den som lyssnar till undervisning, uppbyggelse och välsignelse. Amen. Behöver du och jag andlig insikt? Ja, hur du har det vet jag inte, men att jag behöver det är då visst och sant. Hur får man en sån insikt då? Ja, det är väl som i alla andra fall, man får väl gå till den som redan har insikt och utbe sig hjälp att öka på sin egen. Vad är andlig insikt då? Jo, det är en vidgad förståelse för allt som rör den andliga världen och som sker i vår kontakt med den. Eftersom Gud, vår Gud, har skapat allt, både den andliga och den timliga världen, så kan han ju naturligtvis vägleda oss också på alla sätt som vi behöver bli vägledda. Jakob skriver i sitt brev: Om någon brister i visdom, ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Jakobs brev, kapitel 1, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågar aldrig efter om du är förståndig och skicklig till att utföra de uppgifter som han kallar till. Det viktiga för Gud är inte vad du kan eller hur förståndig du är, utan han frågar först och främst om du är villig att gå hans ärenden. Det som saknas i din förmåga eller utrustning kan du vara säker på att Gud känner bättre till än du till och med gör själv. Jag tror att om du ber om vishet för ditt arbete i Guds rike, så är det ett motiv som ger dig gensvar i Guds himmel. Och då sätts alla vishetens resurser igång för att hjälpa dig. Tänk när Gud kallade David till kung i Israel. Han vallade sin fars får när Gud kallade honom bland hans far Isais 8 söner. Och David blev så småningom den kung som man sedan dess har sett som idealet i Israel. Visst hade David allvarliga brister, men han var villig att ödmjuka sig under Guds hand, och därför var Gud med honom och hjälpte honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan, skriver David i den 32:a psalmen. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Psalm 32, verserna 3-5. Enligt Svenska folkbibeln.
Så länge du är beredd och uppenbara dina synder inför den allsmäktige och levande guden, så länge kan du också räkna med Guds nåd. Akta dig bara för att inte vaka över din sökningstid. Psalmisten skriver: de som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Psalm 9 och vers 11. Jag tror att vi måste ha klart för oss att det som vi själva kanske tycker skulle räknas oss till godo den dag när allt ska uppenbaras och alla ska dömas, var och en efter sitt jordelivsgärningar, så handlar den dagen om två olika saker. Dels handlar det om frälsningen och vårt eviga liv, och dels handlar det om en eventuell lön när elden prövat vårt livsverk. När det gäller frälsningen och det eviga livet genom tron på Jesus, så är det bara Guds nåd och ingenting annat det kommer an på. Om vi sen får lön dessutom beror på om någonting blir kvar när elden prövat livsverket. Det kommer an på. Om vi sen får lön dessutom beror på om någonting blir kvar när elden prövat

eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Första Korintierbrevet kapitel 3, verserna 11-15, enligt Svenska Folkbibelns översättning. När det gäller vad som blir kvar, när elden prövat allt, så kommer orden ifrån Jakobs brev upp i mitt inre, där han skriver i det andra kapitlets 12-13 vers så här. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev, kapitel 2, vers 13. Handbok för livet uttrycker de här tankarna om barmhärtighet så här. Ni ska dömas efter frihetens lag, som innebär att ni är fria att handla så som Kristus vill. Därför ska ni granska era handlingar och tankar. Det kommer nämligen inte att finnas någon barmhärtighet för de som inte har visat någon barmhärtighet. Men om ni visar barmhärtighet, ska Guds barmhärtighet uppväga hans dom mot er. Jakobs brev kapitel 2, verserna 12 och 13, enligt Handbok för livet. Att barmhärtigheten triumferar över domen betyder alltså, om jag förstår texten rätt, att den som varit barmhärtig mot sina medmänniskor under sitt jordeliv kan räkna med att Guds barmhärtighet kommer att uppväga hans dom på något sätt. Herren ska ge dig insikt i allt, som Paulus sa till Timoteus. Ja, visst behöver vi insikt, åtminstone behöver jag det. I sitt brev till Timoteus så skriver Paulus vidare: Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 9-11, enligt Svenska Folkbibeln. Det som Paulus talar om är egentligen förmaningar till Timoteus om trohet i tjänsten. Han säger så här: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla. Skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens

0: snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 1 och 2, vers 5 och verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. I sina förmaningsord till Timoteus talar Paulus också om människorna i de sista dagarna. Bland dem, säger han, finns sådana som smyger in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, verserna 6-8. En sista förmaning ger Paulus Timoteus i det fjärde kapitlet, där han säger: Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Andra Timoteusbrevet kapitel 4 och de 5 första verserna. De står inte ut med den sunda läran och vägrar att lyssna till sanningen, sa Paulus. Ja, nog upplever man det som om Paulus ord var riktade rakt in i vår tid, eller hur? Den sunda läran som sanna evangeliska förkunnare lyfter fram från kyrkornas talarstolar med Bibeln som grund är inte populär, om man får säga så, av den enkla anledningen att människorna hellre vill lyssna till sånt som tilltalar deras kötsliga sinne och begär, oavsett om läran är bibelenlig eller inte. Talet om korset och synd och nåd, som är det enda som kan förändra en människa på djupet, slår man ifrån sig, därför att man tycker att det är intolerant och inhumant. Ja visst, det kan hända att man upplever budskapet så när det träffar hjärtats och det egna samvetets innersta. Kanske kan man erinra sig att Jesus, som är vår enda läromästare, aldrig strök sina motståndare med hårs för att göra sig populär på något sätt, utan till och med sa till de förnämsta herrarna i den tidens samhälle, alltså de laglärda och fariseerna: Ve er, ni hycklare, ni ormar, ni huggorms yngel. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Matteus kapitel 23 och vers 33. Det gäller för oss alla att hålla oss till talet om korset. Då blir allt rätt och väl. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Hejsan och välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra genom andra krönikerbokens 14 och 15 kapitel. Förra programmet avslutades med att berätta att så länge Abia och Jerobeam levde så var det krig mellan dem. Mellan sydriket som bestod av Benjamin och Juda å ena sidan och nordrikets 10 stammar å andra sidan. Och med kapitel 13 avslutades Abias livshistoria. Och vi fortsätter och läser i andra krönikerbok kapitel 14, vers 1. Och Abia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad, och hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i 10 år. Under Asas regering kommer vi att möta den första väckelsen i Juda. Jag tror att Gud har givit oss en undervisning om väckelse i dessa kapitel. Väckelsens väg, det är ingen asfalterad motorväg. Men det är en smal och stenig väg i brant uppförsbacke. Men vägen är klart utmärkt. Vägkartorna är tydliga och det är vissa broar som man måste vandra över. Asa är en av de 5 goda kungar som Gud använde för att föra väckelsen till sydriket. Nordriket hade nästan aldrig någon väckelse. Nordriket hade 19 kungar och alla var gudsfrånvända. Det var inte en enda god kung i Nordriket. Av sydrikets 20 kungar kan det väl sägas att 10 var goda. Och 5 av dem var faktiskt enastående. Och det var Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Under deras regeringstid så var det perioder med verklig reformation där väckelser utvecklades och mognade fram. Det finns likheter mellan dessa kungar, men det finns också några slående skillnader. Under Davids regering hade ju arken blivit satt i centrum igen. Men Asa är den första kungen under vilkens regering det verkligen är väckelse efter rikets delning. Abia var hans far, Rehabeam hans farfar och Salomo hans farfars far. Andra krönikerbok kapitel 14 vers 2 till och med 4. Och Asa gjorde vad gott och rätt var i Herrens, sin Guds ögon. Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder bildstoderna och högg ned aserorna. Och han uppmanade Juda att söka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. Med dessa ord så karakteriseras den här mannen. Det är ett fantastiskt vittnesbörd han får. En ledare som fruktar och ärar Gud. Men vi ska längre fram se att hans hjärta blir delat. Vers 5 och 6. Ur alla Judas städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna. Och riket hade ro under honom. Och han byggde befästa städer i Juda. Eftersom landet hade ro och han under dessa år inte hade något krig. Ty Herren hade gett honom lugn. Han var också en fredens och fridens man. Som det är uttryckt i Romarbrevet 12:18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men det har alltid funnits och kommer alltid att finnas, så länge vår tidshushållning varar, fiender som inte tar hänsyn till fridens män. Vi läser kapitel 14, vers 9 och 10. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här av 1000 gånger 1000 man och 300 vagnar. Och han kom till Maresa, och Asa drog ut mot honom, och det ställde upp sig till strid vid Sefatas dal vid Maresa. Men Asa var inte bara en fredens man, han var också en bönens man. Och här får vi en liten blick in i kungens privata liv och hållning, och det är värt att lägga märke till, vers 11 och 12. Och Asa ropade till Herren sin Gud och sade: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud, mot dig förmår ju ingen människa något. Och Herren lät etiopierna bli slagna av Asa och Juda, så att etiopierna flydde. För utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det: Herre, för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss, Herre vår Gud. Ja, det ska vara säkert, det betyder ingenting för Herren om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud, han har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Så vänd ditt ansikte mot Gud. Det är så lätt att vända sitt ansikte mot alla de yttre förhållanden och alla svårigheterna. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga och söka vår tillflykt alla möjliga platser istället för att vända vårt ansikte till Gud. Men Guds hjälp i ditt liv är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Ty för Gud gör det ingen skillnad om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. Och Asa ropade till Gud i sin nöd. Vi läser i Andra krönikerbok 14, vers 13 till och med 15. Och Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar. Och av etiopierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet. Ty de blev nedgjorda av Herren och hans här, och folket tog byte i stor mängd. Och det intog alla städer runt omkring Gerar, ty en förskräckelse från Herren hade kommit över dessa. Och det plundrade alla städerna, ty i dem fanns mycket att plundra. Till och med boskapsskjulen bröt det ned och förde bort småboskap i mängd och kameler, och vände så tillbaka till Jerusalem.

På vägen mot väckelse så är det tre broar som måste passeras. Och vi kommer nu till den första bron som är att lyssna till Guds ord, där Guds ande talar. Det handlar alltså om att återvända till ordet. Andra krönikerbok 15, vers 1 till och med 3. Och över Asarja, Odets son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom: Hör mig, du Asa, och ni, hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom så överger han också er. En lång tid var ju Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Vår tids olycka är att bibelundervisningen har allt för liten plats i många församlingar. Vi behöver inte fler pastorer, för de tycks ju växa upp som svampar ur jorden. Men lärare i Guds rike är det långt emellan. Men de är högst nödvändiga. Det behövs undervisning i Guds ord av sådana som själva böjt sig till jorden inför den heliges ansikte, så att de har insett att kraften inte består varken i talarens åthävor eller högtalarens volym, men i den heliges närvaro. På Asas tid var det behov för sådana som undervisade i Herrens bud och stadgar. De hade massor av leviter och präster som utförde de olika ceremonierna och ritualen i helgedomen. Men de hade inga präster som undervisade folket i Herrens ord. Därmed var folket utan lag, utan Guds ord. Och vi läser i andra krönikebok 15, vers 4. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Så enkelt är det, och så komplicerat. Min vän, om du menar allvar med ditt förhållande till Gud, så kommer Gud att ta dig på allvar. Det finns många som säger: jag har försökt studera Guds ord, och jag försöker att be, och jag försöker det eller det, men jag kommer ingen vart. Kära vän, vem är det du försöker lura? Låt mig säga det rakt ut. När du talar på det sättet så gör du Gud till en lögnare. Och jag har en nyhet till dig. Gud är ingen lögnare. Och Gud säger: om du söker mig är jag här. Sök av hela ditt hjärta, min vän. Glöm allting annat och vänd dig till Gud. Och om du verkligen vill lära känna Guds ord, så är Gud redo att möta dig när du kommer. Vi läser verserna 5 till och med 7. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbade samman med folk och stad med stad, ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla, ty ert verk ska få sin lön. Asa börjar vända sig till Herren, och det är profeten som uppmuntrar honom och förklarar varför de haft så många svårigheter och varför förvirringen är så stor. Och jag tror att profetens budskap gäller inte bara Juda, utan det gäller även dig och mig. Jag talar inte ex cathedra, men genom studiet av Guds ord
och genom att se hur Gud här handlar med Juda, så inser jag att rötterna till vår nations problem är detsamma. Varför har människorna inte verklig fred i sina hjärtan? Varför florerar det en sådan laglöshet? Efter det jag har lärt av Guds ord så tror jag att det är därför att vi har vänt Gud ryggen. Det är inte längre Bibeln som är det grundläggande för regering och riksdag. De tror inte att de behöver Gud. För den här tidsålderns Gud har förblindat människornas sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men är det något som vi behöver i vår tid, så är det Gud. Och kung Asa, han lyssnade till Herrens ord, vers 8 och 9. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd, och satte i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, likaså de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem. Ty många från Israel hade gått över till honom när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Det finns alltid en liten rest som vill vända sig till Gud. Och när vi ser att sådana fanns det också här bland de 10 stammarna i nord. När profeten Elia trodde att han var ensam kvar av Herrens profeter, så svarade Gud honom: jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och i Romarbrevet 11:5 säger Paulus: på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vi läser Andra krönikerbok kapitel 15, vers 10 till och med 12. Och det samlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas 15:e regeringsår och offrade den dagen åt Herren 700 tjurar och 7000 djur av småboskapen, uttagna från det byte som de hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Som du ser så går Juda folk över den första bron, om jag får använda den bilden. De svänger inte av varken åt höger eller åt vänster. De har börjat lyssna till Herrens ord. Och de vänder sig till honom och söker honom av hela sitt hjärta. Juda folk återvänder till ordet och därmed till Gud. Och jag vill frimodigt komma med följande påstående: det har aldrig varit en sann väckelse utan att den enskilde har återvänt till Guds ord, Bibeln. Det finns ingen omväg runt Bibeln. Den stora andliga väckelse som kom under John Wesleys tid, den var uppbyggd omkring Guds ord. Wesley studerade Bibeln flitigt varje morgon. Och Moody, den stora andliga rörelse som kom på hans tid, var också förankrad i Guds ord. Och inte minst ordets tillämpning i vardagen. Han var ordets hörare och ordets görare.

Ja, vi behöver verkligen något mera än studiebiblar och databiblar, även om det kan vara till god hjälp. Men vi behöver leva i ordet och av ordet och genom Guds ord göra erfarenheter med den levande Gud. I en intervju i tidningen Dagen våren 1997 så nämner prästen Karl-Erik Salberg 9 punkter som enligt internationella studier karaktäriserar växande församlingar. För det första, de vågar tala om Jesus Kristus. För det andra, de lever i bön. Tredje, de vågar lida för sin tro. Och de välkomnar alla, oberoende status eller inkomst. Gemenskap genom kristen syskonkärlek. Och de tar sig an människor i nöd. Och de ger lekmän uppgifter. Och det är medvetenhet om beroendet av Guds andes verk. Och helgelsen betonas. För kyrkan ska leva i världen men inte av den. En förutsättning för att det ska bli växt på djupet, säger han, det är att ordet får verka tro och kärlek. Bättring utan trons liv blir bara ett utanpåverk. Det kristnas insikt om deras beroende av anden är därför något väsentligt för helgelse. Hela den stora församlingen som Asa hade samlat i Jerusalem ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och vi läser där vers 13 och 14. Och att var och en som inte sökte Herren, Israels Gud, han skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och det gav Herren sin ed med hög röst och under jubel, och medan trumpeter och basuner ljöd. Ja, det var ju ett högst aggressivt sätt att göra det. Men jag tror att folket gav sin respons av hjärtat, som vi ser i nästa vers. Och under Asas ledning blev det många reformer. Vers 15. Och hela Juda gladde sig över eden, ty de hade svurit den av hela sitt hjärta. Och det sökte Herren med hela sin vilja. Och han lät sig finnas av dem. Och han lät dem få ro på alla håll. I sin bergspredikan sa Jesus att var och en som söker han finner. Vi har sett att den första bron på väckelsens väg är att lyssna till vad Gud säger i sitt ord. Och den andra heter åtskiljande. Det vill säga, man vänder avgudarna ryggen. Den troende avskiljs från världen för att leva för Gud. Vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder Maka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det är högst intressant att Asas mor var involverad i avgudstyrkan. Och det var inte bara så att hon kände folk som var avgudstyrkare, men hon var själv en avgudstyrkare. Därför avsätter Asa henne från den position där hon har så stort inflytande. Det ges inga förmildrande omständigheter, även om det är hans egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Likaväl så var det ett men också i Asas liv, vers 17. Men offerhöjderna blev inte avskaffade ur Israel. Ändå var Asas hjärta gudhängivet så länge han levde.
Asas eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men han kunde ha avskaffat dessa offerhöjder, men det gjorde han inte. Och dessa offerhöjder blev till frestelse och fall för många av Judas barn. Asa vandrade bara delvis med Herren, men blev ändå mäktigt använd av Gud. Ja, stor är Guds barmhärtighet och nåd. Låt oss komma ihåg att helgelse och avskiljande för Herren är inte att du och jag försöker rätta på alla andra enskilda för att tvinga människor som Gud använder in i vår form. Det vi behöver åtskiljas ifrån är vårt eget självliv, egoismen, egenviljan, själviskheten, det vill säga självcentreringen. Väckelsen måste börja i vårt eget hjärta. Stäng in dig i ett rum och rita en cirkel runt dig själv och säg så till Gud: Herre, sänd din väckelse och låt den börja innanför den här cirkeln. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till våra egna synder. Hur kan vi kompromissa med det som den helige Gud hatar? Och salig är den som är så fattig i sig själv att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vi ska alla en gång dö, och döden kommer ofta överraskande för de flesta människor, därför att de så tanklöst vandrar genom världen utan att förstå varken livets eller evighetens allvar förrän det är för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag, här och nu. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från Bibelns sista bok har texten ifrån kapitel 3 och vers 10 kommit upp för mig. Den handlar om prövningens stund som ska komma över hela världen. Men innan jag går vidare och med Guds hjälp ska försöka ta några steg till på trons väg, så ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige Ande. Du vet att jag saknar insikt om hur ordet ska förstås och förmedlas på rätt sätt efter din vilja. Tack för att du alltid ger mig den hjälp som du vet att jag så väl behöver. Amen. I Johannes uppenbarelse på Patmos så står det: skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 7 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Av Bibelns olika texter förstår man att det ska komma svåra prövningar över hela världen vid tidens slut. Vad just orden prövningens stund handlar om vet jag inte. Men Jesus säger hos Matteus: ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 6-8. Hos evangelisten Lukas säger Jesus i samband med tecknen på sin andra ankomst till vår jord: det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig på himlen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Johannes skriver i uppenbarelseboken 6: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-14. Längre fram i det 16:e kapitlet står det i samband med vad som ska ske vid världens slut så här: och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar
och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Uppenbarelseboken kapitel 16, verserna 18-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. En vanlig fråga i det här sammanhanget är förstås om de som tror på Jesus också kommer att drabbas av den här prövningens plågor som ska komma över hela världen för att sätta alla människor på prov. Och jag har inget svar på det. En del menar att de troende kommer att besparas från de här lidandena. Andra har uppfattningen att de troende i Guds församling måste gå igenom den tiden, men att Gud ska bevara och ge styrka. Om Guds församling inte finns kvar på jorden, utan blir upptagen till himlen före den tid när prövningarna kommer, så kommer man ju naturligtvis inte heller att drabbas av de lidanden som prövningen för med sig. Men det finns olika meningar om när det så kallade uppryckandet kommer att ske. Det finns minst tre olika alternativ som jag ser. Det första är att församlingens uppryckande kommer att ske före vedermödan, som enligt skriften kommer att pågå i 7 år. Det andra alternativet är att församlingen kommer att få vara med om vedermödan under hälften av tiden, det vill säga 3 och kommer att pågå i 7 år. Det andra alternativet är att församlingen kommer att få vara med om vedermödan under hälften av tiden,

är alla av en och samma släkt, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 2 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibeln. Alltså kan man anta att samma andliga lag kräver åtminstone församlingens närvaro under hälften av 7-årsperioden. Du som vill veta mer om det som jag nu har talat om kan själv studera ämnet närmare, förslagsvis genom att läsa Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Hur det här kommer att bli med vedermödan och prövningarna under den tiden med nöd och förföljelse mot den som tror på Jesus Kristus, människosonen, kommen i köttet, vet jag inte. Vad som ska ske får vi läsa oss till, som jag har sagt. Men när det ska ske står det ingenting i klartext om. Om vi går fram till det 24 kapitlets 29 vers, så handlar den om Jesu återkomst. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, verserna 29 och 30 och vers 42, enligt Svenska folkbibeln. Personligen tror jag att Gud har ett tidsschema som är exakt på sekunden. Men det betyder ju inte därför att han låter dig och mig också veta allting i förväg. Han varnar oss för det som ska hända om vi inte följer hans befallningar. Men när den tiden är ute har han behållit för sig själv att veta om. Vi har en god Gud som älskar oss människor långt utöver vad vi förtjänar. Han vill ingen syndares död, utan vill tvärtom att alla ska bli räddade. Men om inte alla vill bli räddade, vad tycker du att Gud ska göra då? Ska han tvinga in dem i himlen, de som inte vill vara där? Nej. Gud förutsätter alltid att människornas egen vilja får bestämma. Jag sa innan att Gud alltid förutsätter att människornas egen vilja ska avgöra. Men om människorna inte förstår sitt eget bästa, vad gör man då? Jag har inget svar på det. Men kanske är det därför som Gud inte har lagt alla möjligheter till frälsning och räddning under samma villkor. Det där låter kanske lite underligt för oss som lever idag. Bibeln säger ju klart och tydligt att det inte finns frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Jo visst, men det kan väl rimligen inte gälla för alla de som har levt och dött på vår jord innan Gud lät Jesus födas in i vår värld, leva och dö på ett kors för alla människors alla synder. Eller hur? Om det finns olika alternativ vet nog bara Herren själv. Men man kan ju börja med att tänka på alla människor som fanns på jorden före synden.

0: floden. Sen kan man ju ta alla som levt efter syndafloden, men före nådens tidsålder, när Jesus trädde in i vår värld. Och slutligen har vi dem som har levt i årtusendena efter Kristus. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus vid ett tillfälle, i Johannes 4:22. Om det betyder att det inte fanns någon frälsning före tiden för judarna och Mose lag, vet jag inte. Du kan jämföra med texten i tredje Mosebok 18:5. Men liksom synden har funnits sedan urminnes tid, långt innan människan skapades, så har antagligen frälsningen funnits lika länge. Så långt jag vet så är Gud alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör. Och därför tror jag att det har funnits en frälsningsmöjlighet också för alla människor under alla tider. Jag tror att det är så att Gud, som har skapat människan med egen tankeverksamhet och ett eget samvete, också har bestämt att de båda ytterst får avgöra hennes eviga väl, beroende på om de anklagar eller försvarar henne. Vi har också Guds dom, som är högsta domstolen, om och när vårt samvete tar fel, enligt första Johannesbrev, kapitel 3:20. Allt det här om samvetet med mera kan du läsa i det nya testamentet, Romarbrevet, kapitel 1:18-32, hela kapitel 2 om Guds rättvisa dom över alla, och i kapitel 3 om människans orättfärdighet och Guds rättfärdighet, i vers 10, som egentligen vilar på orden i Gamla testamentet, och psalm 14:51 med flera. För att förtydliga budskapet så skriver Paulus i Romarbrevet 2 ifrån vers 12 så här: alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt skriften är det alltså så att alla människors samveten och tankar kommer att ligga i öppen dag för Gud på domens dag. Vi är tydligen allesammans skapade med ett hjärta som på ett för Gud uppenbart sätt registrerar allt från den sekund vi blir till, när Guds andes liv tar plats i oss, till den sekund vi dör och anden lämnar oss igen och går tillbaka till Gud. Allt som händer mellan de två tidpunkterna i varje människas liv kommer att bedömas av Jesus som är domare på den yttersta dagen. Lev väl. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Striplers och Rockstock Rock. Låten Hooked on a Feeling får oss väl i första hand att tänka på Björn Skifs. Men här kommer den med Grönvalls.

0: double stick, big old son. Stuck on you, I'll stick like glue. Double stick, big old son. Stuck on you, I'll stick like glue. Double stick, big old son. Stuck on you, okay.
1: Stuck on you, här med Jontes. 1993 var genombrottsåret för Arvingarna som då vann Melodifestivalen med Eloise. Jag har dock valt Have You Ever Seen The Rain?

Det här var inte Beat Boys utan Bonus som blev kända för sin stämsång och sina Beach Boys-nummer. Nu andra välkända tongångar, denna gång från 1955. Låten lanserades på skivmärket Metronom som är B-sida på Östen Warnerbrings singel Mambo Italiano. Den spelades flitigt i radio och blev snart ett dåtida signum för Ernie Englunds trumpetstil. Men nu ska vi lyssna på en annan version.

Vi har hört True Love, en duett med Kiki Danielsson och Hasse Karlsson i Flamingo Kvintetten och nyss Ramona med Kurt Hagers. För er som inte har upptäckt det ännu kan jag avslöja att jag denna morgon har fastnat i dansbandsarkivet. Men som ni har hört så har jag inte valt vanliga traditionella dansbandslåtar. Dansbanden kan mycket bättre än så. Här ytterligare två exempel.

Efter All You Ever Do Is Bring Me Down med Cavalcade hörde vi ett rockmedley med Titanics. Det ska bli tre låtar till innan morgonsvepet lämnar etern. Stensons står för den första, Will You Still Love Me Tomorrow?

Lullaby of Broadway med Limericks. Morgonsvepet är färdigt för idag. Och denna morgon skiljs vi åt till tonerna från Crying och dansbandet Drifters. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. För det blir alls som, visst blir det Brita Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja.
1: Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: We walk across a lonely floor. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. Välkommen.
3: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och mycket välkomna till Backspeak. När detta skrivs är Carl Gerhard Lundqvist, bättre känd som Little Gerhard, avliden. Och dagens datum är 14 juli 2026. Han föddes i Tillberga, Västmanland, den 17 maj 1934 och avled i Hägersten, Stockholm. Han var en av pionjärerna inom svensk rockmusik tillsammans med Rockagge, Rockolga och Anders Amen med flera. Han uppträdde fram till 2023, 89 år gammal, och han fyllde alltså 92 den 17 maj i år. Hans debut inför publik skedde på nattklubben Trocadero i Amsterdam, där han som lättmatros hade ett stopp där. Efter avmönstring blev det amatörtävlingar och första spelningen med eget band var på Nalen nyårsafton 1957. Första skivan var en EP med bland annat den här låten, senare en jättehit för Rockolja,

What You've Done To Me med Little Gerard från 1958, skriven av Paul Anka. En annan av låtarna på debut-EPen var Gene Vincents hit Lotte Lobbin, skriven av Gene och Bernice Bedwell. Gene Vincent och The Blue Caps var annars en stor influens på rockragge. En historia om Blue Caps inbegriper tidiga The Spotniks. Bandnamnet var då Rock Teddy and Blue Caps, och enligt Bo Winberg tjatade de till sig gratis blå kepsar när de skulle delta i en talangtävling. Om de lovade att vinna och att göra reklam för modeaffären som sålde kepsarna. Efter segern i amatörtävlingen bytte de namn till The Frasers innan det till sist blev The Spotniks.

Lotta Lobin med Little Gerhard and the G-Man från 1958. 58 blev också året som Gerhard filmdebuterade i Åsa-Nisse i Kronans kläder. Den går väl inte till filmhistorien som ett mästerverk, men där framfördes i alla fall den här låten.

Rockin' Ghosts från 1958. I mars 58 korades Gerard till Nordens rockkung och andra EP:n gavs ut. Den innehöll låtarna Honeycomb, Kisses Sweeter Than Wine, That's Right och Hand Jive. En cover på Johnny Otis, också från 1958.

That's Right från 1958. Nu är vi framme i juni 58 och då släpps den tredje EP:n. Den innehåller låtarna Should We Tell Him, I Know Where I'm Going, Peggy Sue och den stora hitten Bonacera, som i original gjordes av Louis Prima 1950. Gerhards version blev den mest sålda rock and roll skivan i Sverige och genererade en guldskiva. Vi lyssnar på den från EP:n som Little Gerhard signerade när han och den rockande samen uppträdde med undertecknads The Easy Doors i Sturs bygdegård den 10/3/2001.

0: och Nasera, återigen från 1958. Därefter drog de iväg på folkparksturné med The G-Men, som bestod av Sten Nilsson och Stanley Granström, som 1962 skulle bilda bandet Sten och Stanley. Vibrafonisten Lars Erstrand och basisten Bernt Fristedt, som skulle bli medlemmar i Telstars, ibland kompgrupp till Rock-Boris Lindqvist och Bengt Dahlén, som blev gitarrist i Leakings och i Fläsket Brinner. Lite Gerhardt spelade även in i Tyskland ihop med vokalgruppen The Hansen Boys. 23 oktober 58 fick Gerhardt en chans att träffa sin idol Elvis Presley, som då gjorde lumpen i Tyskland. En bild togs som blivit mycket berömd genom åren, och på affischen inför den nämnda spelningen i Stuv finns bilden på Gerhardt och Elvis med texten "En av oss kommer". På samlingshjälpen Gamla godingar volym 4 finns en singellåt från 1959.
1: Well, it's Saturday night and I'm just got paid. I pull about the money, don't try to say. My heart says go go. Every time for the Saturday night.

Rip It Up från 1959, skriven av Little Richard. 1960 utgavs en EP som var liveinspelad på nöjespalatset Nalen, där alla stora rockkungar och drottningar har framträtt. Den innehåller bland annat en låt som skrevs av Fats Domino och som också utgavs i Tyskland på Columbia Records samma år.

The Big Beat från 1960. På samma EP och även på A-sidan på den tyska singeln finns en låt som skrivits och spelats in av den amerikanske rock- och country-sångaren Don Gibson i december 1957 på RCA Records.

Lonesome Me från 1960. Ett par inspelningar med Lill-Babs gjordes på svenska, så artistnamnet ändrades till Lille Gerhard, vilket var fallet också 1961, då den sista mohikanen utgavs, och hamnade på första plats på försäljningslistan, och den var den första svenska musikvideon.

Den sista mohikanen från 1961. Ett par år senare utgavs en EP med Lil Gerhard, With the Chicks and the Swing Tones. Den spelades in i samband med hans internationella scenshow samma år. En låt heter Count on Me.

Count on Me från 1963. Slutet av 60-talet tillbringades mera som låtskrivare och producent på till exempel skivbolaget Cupol, där han upptäckte Agneta Fältskog som hade skickat in ett kassettband med några låtar i förhoppning att få göra en skiva. Gerhard fastnade för låten Jag var så kär som spelades in och gavs ut 1967. Singeln hamnade på första plats på Kvällstoppen. Little Gerhard skrev också Fältskogs hit Allting har förändrat sig, som 1968 blev tvåa på Svensktoppen och sjua på Kvällstoppen. Han skrev också Ann-Kristin Bernsteins hit Ska vi plocka körsbär i min trädgård.

ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten från 1975. Själv släppte han en låt 1979 som i original gjordes av The Band, där Richard Manuel sjöng leadstämman, uppbackad av Levon Helm och Rick Danko.

The Shape I'm In 1979. Året efter utgavs en låt som skrevs av Neil Sedaka och Howard Greenfield och som också utgavs 1957 på Legion Records. Gerhards version har samma namn, men det mesta av texten var på svenska, skriven av Gerhard själv. Singeln utgavs på Burns 108 1980.

Ring and Rocking från 1980. Samma singel har på B-sidan en låt som från början heter Save It, skriven och utgiven av Mel Robbins på Argo Records 1959. Lite Gerhards version har, tror jag, också den text skriven av honom själv.

Tänder baby tänder från 1980. Och den fick bilda avslut på det här programmet. Producent och tekniker var Rune Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittiska stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Reune möter klockan 10 och söndag klockan 11.

you? We'd like to do something for you now.

Jolen under hakan, i en gränd på Karl Johan, filar vika skär på tangors jalousi. Han är gatumusikant och är glad om någon slant singlar ner från någon själ som går förbi. Han är fårad, han är skäggig och är tandlös när han ler, och hans byxa skiner i sin nötta glans. Sällan gäst i livets fröjd är han fattig men förnöjd med att solen, Guds sol,

om ett par ringnäs och om en limpa bröd. Han blev född en gång i Vika, Oslos sjaskiga kvarter, och har inget minne av någon far och mor. Men i Vika det man rev, det var där som gott han drev, tills han ung, allt för ung på böljan for. Han fick stryk i sura skansar, och som gömman slet han hund. Livet hon dog ofta, där han drog sig fram. Hårt och kallt har åren löpt, och sin kärlek har han köpt, på bordeller, i hall och

varenda drag. En bön i både kvinter och triol, om ett par ringnäs och om en limpa bröd. Han har rumlat om i hamnar och berättar om Shanghai, där han rånades utav en asiat, och hur han i fjol i maj återkom till Oslos kaj genom led av ett fjärran konsulat. Men hans hemstad är förändrad, han är främling i sitt land, men han talar lugnt och utan hårda ord om sitt nya enkla hem, en container och en läm, och den lott som blev hans på denna jord. Varenda dag kan du höra honom gnida sin fiol, lite ostämd men full av liv och glöd. Varenda drag en bön i både kvinter och triol, om ett par ringnäs och om en limpa bröd. Om ett par ringnäs och om en limpa bröd.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: satt i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade valiva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det bryta stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Satt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liva, satt i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittiska restaurang.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi, hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Reune möter klockan 10 och söndag klockan 11.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Ja. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag hörs Ray Charles, Bruce Springsteen, Aretha Franklin och Willie Nelson.

Tony Bennett med Natalie Cole, Watch What Happens. Och vad händer härnäst? Jo, Terry Wilson bjuder på Honeysuckle Rose.

0: we cross town, babe.
1: Ray Charles, Hallelujah, I love her so. En annan storhet inom soulmusiken är Aretha Franklin, som vi här hör i Good Times.

0: Ed, get one.
1: Clarence Clemens i Pink Cadillac från en liveinspelning den 2 september 2001 i Asbury Park, New Jersey. Som tyvärr måste tonas ner eftersom den var 11:30 lång. Låten är skriven av Bruce Springsteen i vars kompband, The E Street Band. Clemens ingick fram till sin död 2011. Sångare och saxofonist som också spelade ihop med ett flertal andra kända artister. Bland annat just Aretha Franklin som vi tidigare hörde, Lady Gaga och Ringo Starr and his All-Star Band. Åter till Asbury Park och Clarence Clemens och hans band Temple of Soul.
2: Before we go, we're gonna play one more song. Come on.

Lights of the City med Clarence Clemens och hans band Temple of Soul. I nästa låt möter vi Bruce Springsteen, Clarence Clemens, men också Stevie Van Sant, alias Little Stevie.

Badlands inspelade 1978 med Bruce Springsteen och The E Street Band. Stevie Van Zandt, som jag nämnde, är fortfarande sångare och gitarrist i The E Street Band. Men numera sedan över ett decennium känd för sin 2 timmars radioshow som sänds över närmare 200 radiostationer i USA och Europa, däribland Radio Nostalgi varje lördag mellan 10 och 12. Little Stevens Underground Garage produceras i New York. Från Little Stevens egna solokarriär har jag plockat fram Checkpoint Charlie.

Checkpoint Charlie med Little Steven och hans band The Disciples of Soul, inspelade 1984 och skriven av Little Steven. Nu ett besök av Patsy Cline.

Patsy Cline, Stop, Look and Listen. Och Willie Nelson i Building Heartache. Det börjar dra ihop sig, men vi ska hinna med två låtar till innan det är dags att runda av. Vad sägs om lite disco som omväxling? Först ut Betty Wright med Clean Up Woman och därefter George Macri i Rock Your Baby.

Tennessee 3 och låten I Got Stripes, är det dags att stänga Café Nostalgi för idag. Men vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: möttes ensam i en vrå.
1: Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britas restaurang.
2: Ja visst, ja. Man blir glad av det.
1: Ja visst, det var så. Ja,
2: men... Skriven i Spanien faktiskt.
1: Ja, så är vi, hur kommer det sig? Ja,
2: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby, man skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
1: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Reune möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Well.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjo vad det var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Det har återigen blivit dags att under en timme drömma oss tillbaka till hur det lät i Sveriges Radio under åren 1961-1974 när man sände det fantastiska radioprogrammet 10 i topp. Programmet där tonårsjurygrupper runt om i Sverige röstade fram den veckans 10 populäraste låtar utifrån 15 som man normalt hade att välja på. Anders Morell heter jag och jag lyssnade på de allra flesta programmen som sändes då från åtminstone 1964 och fram till programmet slutade 74. Men just den här listan vi ska lyssna på idag är det väl troligt att jag faktiskt missade när den sändes i direktsändning den 3 juni 1972. För jag var fullt upptagen med att avsluta gymnasiestudierna eller åtminstone ladda inför examensfesten. Men låtarna de har jag naturligtvis hört många gånger sedan dess. Och inte minst då var de väldigt populära på diskoteken, många av de här låtarna, vid den här tiden då, sommaren 72 alltså. Vi ska hinna med 15 låtar, 5 stycken som inte kom in på listan och så 10 låtarna på själva listan. Först ut då, en sångare. Jag tycker här är en av de absolut bästa sångarna som överhuvudtaget fanns på poprockscenen under 60- och 70-talet.

Sing a Song hette den här låten, och det gjorde han ju verkligen. David Clayton Thomas, i vanliga fall sångare i gruppen Blood, Sweat and Tears, men här var han på alldeles egen hand. Solo alltså, men en 15:e plats vi kan nöja sig med, det vill säga han kom inte ens nästan in på T-topplistan i juni då, 72. Det gjorde inte heller låten på 14:e platsen vi ska lyssna på. Nu blir det soulmusik från USA.

kanske kommer ihåg en låt från diskotekgolven vid den här tiden, början på 70-talet, med den här gruppen Chairman of the Board. Till gruppen låten då som var mest känd, den hette Give Me Just a Little More Time. Den här låten var inte lika känd precis. Working on a Building of Love hette den, och den fann då ingen nåd hos Tito och Björn, utan det blev en 14:e plats bara. Det var bara en låt som föll ut föregående veckas lista, och den hittar vi nu på plats nummer 13. Här är Mick och hans kompisar.

Rolling Stones så ramlade ur listan med låten Tumbling Dice, en låt hämtad från vad som av många anses vara deras absolut främsta album i karriären, nämligen Exile on Main Street. Plats nummer 8 hade den veckan innan, nu blev det då en 13:e plats. Framme vid 12:an så, och ytterligare då en låt som testades den här veckan men som inte kom med. En grupp som var ganska stora, framförallt i USA, men aldrig någonsin hade en låt inne på den svenska 10-topplistan. You sheltered me.

riktigt vackert där från amerikanska gruppen Bread och låten Everything I Own. Den testades till Tiotopp då lördagen den 3 juni 1972 men kom inte bättre än till en 12:e plats. Vi har en låt kvar av de här fem som inte kom in på själva listan. Plats nummer 11 för den här amerikanska tjejen.

Hon hette egentligen Melanie Safka, men hon kallade sig bara för Melanie på scen. Melanie med låten Ring the Living Bell kom nästan in på TikTok i alla fall. En elfte plats blev det när den testades då i juni 1972. Så är vi då fram vid själva listan, och på plats nummer 10 först då den här låten med det välkända introt på en Moog synthesizer.

Son of My Father med Chicory tippade där på plats nummer 10. Om du möjligtvis inte alls var med 1972 eller fullständigt har glömt bort allting som hände 72, alla låtar, så är jag ändå ganska säker på att låten vi ska spela nu på plats nummer 9, den känner du i alla fall igen. Det är en riktig klassiker.

en av 1972 års kanske mest kända låtar. Carole King med sin egen Jugar Friend. Låten är över 5 minuter lång, så att vi var tvungna att tona ner den lite granna. Tyvärr, hoppas vi kan spela hela en annan gång istället. Det var plats nummer 9 där, och efter 9 så kommer plats nummer 8.

Me and Julio Down by the Schoolyard, Paul Simon. Det här är alltså 1972. Paul Simon hade vid det här laget varit en världsartist ganska länge efter genombrottet då med tillsammans med Art Garfunkel i slutet på 60-talet. I 40 år senare, alltså 2012, då tilldelas han Polarpriset. Snacka om att hålla sig på toppen under lång tid. Vi hörde Paul Simon, Bill Julio, Down by the Schoolyard på en 8:e plats på 10 i topp den 3 juni 1972. Och vi har hunnit fram till plats nummer 7 på den listan. En engelsk, ska vi kalla det för, mjukpopgrupp hittar vi där.

Det här, det var den engelska gruppen Paper Lace och låten In the Morning som blev deras första av totalt 2 låtar på 10 i topp. Den andra låten som kom ett par år senare då 1974 heter Billy Don't Be a Hero. Den tror jag de flesta kanske kommer mer ihåg än den här låten. Och så hade de en annan låt som också var rätt känd som aldrig låg på 10 i topp, nämligen The Night Chicago Died. Det var plats nummer 7 det där, och då är det plats för nummer 6, och det blir mera engelskt, men nu blir det med kvinnliga förtecken.

hon som kände på sig att det skulle hända någonting speciellt i kvällen. Det var Cilla Black-tjejen som också höll sig på toppen under en väldigt lång tid i England då, framförallt då. Cilla Black, Something Tells Me på plats nummer 6. Och så är det ytterligare engelsk på plats nummer 5. Nu en grupp igen.

Det här, det var gruppen Christy och en låt som heter Iron Horse, som är väldigt lik, tycker jag, deras genombrottslåt och stora succé då, Yellow River från 1970. Men nu är det 1972 och Iron Horse som sagt var femte plats på 10 topp. Vi är framme vid fyran och det är då den här veckans enda nya låt på listan. Direkt in på plats nummer 4, en låt som sedermera skulle komma att bli väldigt, väldigt framgångsrik.

Av alla tusentals låtar som har legat på 10 topp under årens lopp så är det faktiskt bara 2 låtar som har legat där fler veckor än den här låten vi hörde nu. De som har legat mest veckor av alla är Simon Says med 1910 Fruit Gum Company och så Sleepy Joe med Herman's Hermit. Båda de låtarna låg 18 veckor på listan. Men den här då, Beautiful Sunday med Daniel Boone, låg 17 veckor och första veckan den låg på listan, det var då den veckan som innehöll lördagen den 3 juni 1972. Vi har snart hållit på en hel timme med det här programmet idag så det är nästan slut nu. Det är bara 3 låtar kvar och så en avslutande signaturmelodi. Plats nummer 3 är det då vi har hunnit fram till och då har vi en kille med äppelknyckarbyxor.

Du har just hört plats nummer 3 på 10 topp från den 3 juni 1972. Gilbert O'Sullivan med låten Matrimony. En låt hämtad då från hans framgångsrika och jättefina debutalbum Himself. Så är det plats nummer 2. Nu en låt som var väldigt populär vid den här tiden på diskotekerna. Riktigt röjigt är det faktiskt.

Ozzy Osbourne svarar här i låten Down by the Lazy River. De fick lämna en första plats som de hade haft veckan före och lämna plats för den nya, nämligen den här låten.

Eurovision Song Contest 1972 vanns av Luxemburg, som ju vann ganska ofta på den där tiden. Vicky Leandros hette hon då, Après toi hette låten, kanske du kommer ihåg. Tvåa däremot, det blev Storbritannien och den här låten då, Beg, Steal or Borrow med The New Seekers. Men på 10 topp gick det ännu bättre. Ingen slog dem den här veckan som innehöll lördagen den 3 juni då 1972, för då toppade New Seekers och Beg, Steal or Borrow listan över de populäraste låtarna i Sverige. Det var hela listan. Programmet har därmed tagit slut. Signaturen börjar tona upp sig i bakgrunden. Vi som har gjort programmet tackar så mycket för oss. Det är Sten-Ove Stolt och jag själv som heter Anders Modell. Vi letar vidare i gamla listor. Vi slår i 10 toppboken. Vi tittar i våra skivsamlingar och försöker få ihop en ny spännande lista att spela upp för dig som minns hur det var och vill minnas hur det var när det var så riktigt bra musiken på 60- och 70-talet. Tills vi hörs nästa gång igen. Ha det jättebra. Hej då.

0: Lagt i hocken i lördag. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördag. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Brita Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men. Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby, de skulle ha fäktning där, och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang, och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11. Där kan man sjunga ner.
2: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes and you're listening to Radio Nostalgia 95.2.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9. I can't be sure either. Open your heart and you'll hear the message.

Tom, sa farbror John, har du en flickvän? Nej, jag tror inte det, sa tonåringen omedelbart och sprang iväg för att spela fotboll. Flickan som bodde i grannskapet och hörde vad Tom sagt, sa klokt och eftertänksamt till farbror John. Killar är alltid de sista att veta något. Den sista att veta att han har en tjej. Den sista att veta att man älskar dig. Det är väl ganska konstigt. Många vet inte att Gud älskar dem. Men när Gud sände Jesus till världen, sände han själva kärleken till oss. Profeten Jeremia sa, fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Hejsan och välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra genom andra krönikerbokens 14 och 15 kapitel. Förra programmet avslutades med att berätta att så länge Abia och Jerobeam levde så var det krig mellan dem. Mellan sydriket som bestod av Benjamin och Juda å ena sidan och nordrikets 10 stammar å andra sidan. Och med kapitel 13 avslutades Abias livshistoria. Och vi fortsätter och läser i andra krönikerbok kapitel 14, vers 1. Och Abia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad, och hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i 10 år. Under Asas regering kommer vi att möta den första väckelsen i Juda. Jag tror att Gud har givit oss en undervisning om väckelse i dessa kapitel. Väckelsens väg, det är ingen asfalterad motorväg. Men det är en smal och stenig väg i brant uppförsbacke. Men vägen är klart utmärkt. Vägkartorna är tydliga och det är vissa broar som man måste vandra över. Asa är en av de 5 goda kungar som Gud använde för att föra väckelsen till sydriket. Nordriket hade nästan aldrig någon väckelse. Nordriket hade 19 kungar och alla var gudsfrånvända. Det var inte en enda god kung i Nordriket. Av sydrikets 20 kungar kan det väl sägas att 10 var goda och 5 av dem var faktiskt enastående. Och det var Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Under deras regeringstid så var det perioder med verklig reformation där väckelser utvecklades och mognade fram. Det finns likheter mellan dessa kungar, men det finns också några slående skillnader. Under Davids regering hade ju arken blivit satt i centrum igen. Men Asa är den första kungen under vilkens regering det verkligen är väckelse efter rikets delning. Abia var hans far, Rehabeam hans farfar och Salomo hans farfars far. Andra krönikerbok kapitel 14, vers 2 till och med 4. Och Asa gjorde vad gott och rätt var i Herrens, sin Guds ögon. Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder bildstoderna och högg ned aserorna. Och han uppmanade Juda att söka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. Med dessa ord så karakteriseras den här mannen. Det är ett fantastiskt vittnesbörd han får. En ledare som fruktar och ärar Gud. Men vi ska längre fram se att hans hjärta blir delat. Vers 5 och 6. Ur alla Judas städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna, och riket hade ro under honom, och han byggde befästa städer i Juda, eftersom landet hade ro och han under dessa år inte hade något krig. Ty Herren hade gett honom lugn. Han var också en fredens och fridens man. Som det är uttryckt i Romarbrevet 12:18, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men det har alltid funnits och kommer alltid att finnas, så länge vår tidshushållning varar, fiender som inte tar hänsyn till fridens män. Vi läser kapitel 14, vers 9 och 10. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här av 1000 gånger 1000 man och 300 vagnar. Och han kom till Maresa, och Asa drog ut mot honom, och det ställde upp sig till strid vid Sefatas dal vid Maresa. Men Asa var inte bara en fredens man, han var också en bönens man. Och här får vi en liten blick in i kungens privata liv och hållning, och det är värt att lägga märke till, vers 11 och 12. Och Asa ropade till Herren sin Gud och sade: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud, mot dig förmår ju ingen människa något. Och Herren lät etiopierna bli slagna av Asa och Juda, så att etiopierna flydde. För utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det: Herre, för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss, Herre vår Gud. Ja, det ska vara säkert, det betyder ingenting för Herren om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud, han har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Så vänd ditt ansikte mot Gud. Det är så lätt att vända sitt ansikte mot alla de yttre förhållanden och alla svårigheterna. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga och söka vår tillflykt alla möjliga platser istället för att vända vårt ansikte till Gud. Men Guds hjälp i ditt liv är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Ty för Gud gör det ingen skillnad om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. Och Asa ropade till Gud i sin nöd. Vi läser i andra krönikerbok 14, vers 13 till och med 15. Och Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar. Och av etiopierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet. Ty de blev nedgjorda av Herren och hans här, och folket tog byte i stor mängd. Och de intog alla städer runt omkring Gerar, ty en förskräckelse från Herren hade kommit över dessa. Och de plundrade alla städerna, ty i dem fanns mycket att plundra. Till och med boskapsskjulen bröt de ned och förde bort småboskap i mängd och kameler och vände så tillbaka till Jerusalem.

På vägen mot väckelse så är det tre broar som måste passeras. Och vi kommer nu till den första bron som är att lyssna till Guds ord, där Guds ande talar. Det handlar alltså om att återvända till ordet. Andra krönikerbok 15, vers 1 till och med 3. Och över Asarja, Odets son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom: Hör mig, du Asa, och ni, hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom så överger han också er. En lång tid var ju Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Vår tids olycka är att bibelundervisningen har allt för liten plats i många församlingar. Vi behöver inte fler pastorer, för de tycks ju växa upp som svampar ur jorden. Men lärare i Guds rike är det långt emellan. Men de är högst nödvändiga. Det behövs undervisning i Guds ord av sådana som själva böjt sig till jorden inför den heliges ansikte, så att de har insett att kraften inte består varken i talarens åthävor eller högtalarens volym, men i den heliges närvaro. På Asas tid var det behov för sådana som undervisade i Herrens bud och stadgar. De hade massor av leviter och präster som utförde de olika ceremonierna och ritualen i helgedomen. Men de hade inga präster som undervisade folket i Herrens ord. Därmed var folket utan lag, utan Guds ord. Och vi läser i andra krönikebok 15, vers 4. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Så enkelt är det, och så komplicerat. Min vän, om du menar allvar med ditt förhållande till Gud, så kommer Gud att ta dig på allvar. Det finns många som säger: jag har försökt studera Guds ord, och jag försöker att be, och jag försöker det eller det, men jag kommer ingen vart. Kära vän, vem är det du försöker lura? Låt mig säga det rakt ut. När du talar på det sättet så gör du Gud till en lögnare. Och jag har en nyhet till dig. Gud är ingen lögnare. Och Gud säger: om du söker mig är jag här. Sök av hela ditt hjärta, min vän. Glöm allting annat och vänd dig till Gud. Och om du verkligen vill lära känna Guds ord, så är Gud redo att möta dig när du kommer. Vi läser verserna 5 till och med 7. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbade samman med folk och stad med stad, ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla, ty ert verk ska få sin lön. Asa börjar vända sig till Herren, och det är profeten som uppmuntrar honom och förklarar varför de haft så många svårigheter och varför förvirringen är så stor. Och jag tror att profetens budskap gäller inte bara Juda, utan det gäller även dig och mig. Jag talar inte ex cathedra, men genom studiet av Guds ord
och genom att se hur Gud här handlar med Juda, så inser jag att rötterna till vår nations problem är detsamma. Varför har människorna inte verklig fred i sina hjärtan? Varför florerar det en sådan laglöshet? Efter det jag har lärt av Guds ord så tror jag att det är därför att vi har vänt Gud ryggen. Det är inte längre Bibeln som är det grundläggande för regering och riksdag. De tror inte att de behöver Gud. För den här tidsålderns Gud har förblindat människornas sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men är det något som vi behöver i vår tid, så är det Gud. Och kung Asa, han lyssnade till Herrens ord. Vers 8 och 9. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd och satte i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, likaså de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem, ty många från Israel hade gått över till honom när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Det finns alltid en liten rest som vill vända sig till Gud. Och när vi ser att sådana fanns det också här bland de 10 stammarna i nord, när profeten Elia trodde att han var ensam kvar av Herrens profeter, så svarade Gud honom: jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och i Romarbrevet 11:5 säger Paulus: på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vi läser andra krönikerbok kapitel 15, vers 10 till och med 12. Och det samlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas 15:e regeringsår och offrade den dagen åt Herren 700 tjurar och 7000 djur av småboskapen, uttagna från det byte som de hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att det skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt 1000 djur av småboskapen, uttagna från det byte som de hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att det skulle

och därmed till Gud. Och jag vill frimodigt komma med följande påstående. Det har aldrig varit en sann väckelse utan att den enskilde har återvänt till Guds ord, Bibeln. Det finns ingen omväg runt Bibeln. Den stora andliga väckelse som kom under John Wesleys tid, den var uppbyggd omkring Guds ord. Wesley studerade Bibeln flitigt varje morgon. Och Moody, den stora andliga rörelse som kom på hans tid, var också förankrad i Guds ord. Och inte minst ordets tillämpning i vardagen. Han var ordets hörare och ordets görare.

Ja, vi behöver verkligen något mera än studiebiblar och databiblar, även om det kan vara till god hjälp. Men vi behöver leva i ordet och av ordet. Och genom Guds ord göra erfarenheter med den levande Gud. I en intervju i tidningen Dagen våren 1997 så nämner prästen Karl-Erik Salberg 9 punkter som enligt internationella studier karaktäriserar växande församlingar. För det första, de vågar tala om Jesus Kristus. För det andra, de lever i bön. Tredje, de vågar lida för sin tro. Och de välkomnar alla, oberoende status eller inkomst. Gemenskap genom kristen syskonkärlek. Och de tar sig an människor i nöd. Och de ger lekmän uppgifter. Och det är medvetenhet om beroendet av Guds andes verk. Och helgelsen betonas. För kyrkan ska leva i världen men inte av den. En förutsättning för att det ska bli växt på djupet, säger han, det är att ordet får verka tro och kärlek. Bättring utan trons liv blir bara ett utanpåverk. Det kristnas insikt om deras beroende av anden är därför något väsentligt för helgelse. Hela den stora församlingen som Asa hade samlat i Jerusalem ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och vi läser där vers 13 och 14. Och att var och en som inte sökte Herren, Israels Gud, han skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och det gav Herren sin ed med hög röst och under jubel, och medan trumpeter och basuner ljöd. Ja, det var ju ett högst aggressivt sätt att göra det. Men jag tror att folket gav sin respons av hjärtat, som vi ser i nästa vers. Och under Asas ledning blev det många reformer. Vers 15. Och hela Juda gladde sig över eden, ty de hade svurit den av hela sitt hjärta. Och det sökte här.

Herren med hela sin vilja, och han lät sig finnas av dem, och han lät dem få ro på alla håll. I sin bergspredikan sa Jesus att var och en som söker han finner. Vi har sett att den första bron på väckelsens väg är att lyssna till vad Gud säger i sitt ord. Och den andra heter åtskiljande, det vill säga man vänder avgudarna ryggen. Den troende avskiljs från världen för att leva för Gud. Vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder Maka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det är högst intressant att Asas mor var involverad i avgudsstyrkan. Och det var inte bara så att hon kände folk som var avgudsstyrkare, men hon var själv en avgudsstyrkare. Därför avsätter Asa henne från den position där hon har så stort inflytande. Det ges inga förmildrande omständigheter, även om det är hans egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Likaväl så var det ett men också i Asas liv, vers 17. Men offerhöjderna blev inte avskaffade ur Israel. Ändå var Asas hjärta gudhängivet så länge han levde. Asas eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men han kunde ha avskaffat dessa offerhöjder, men det gjorde han inte. Och dessa offerhöjder blev till frestelse och fall för många av Judas barn. Asa vandrade bara delvis med Herren, men blev ändå mäktigt använd av Gud. Ja, stor är Guds barmhärtighet och nåd. Låt oss komma ihåg att helgelse och avskiljande för Herren är inte att du och jag försöker rätta på alla andra enskilda för att tvinga människor som Gud använder in i vår form. Det vi behöver åtskiljas ifrån är vårt eget självliv, egoismen, egenviljan, själviskheten, det vill säga självcentreringen. Väckelsen måste börja i vårt eget hjärta. Stäng in dig i ett rum och rita en cirkel runt dig själv och säg så till Gud: Herre, sänd din väckelse och låt den börja innanför den här cirkeln. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till våra egna synder. Hur kan vi kompromissa med det som den helige Gud hatar? Och salig är den som är så fattig i sig själv att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vi ska alla en gång dö. Och döden kommer ofta överraskande för de flesta människor, därför att de så tanklöst vandrar genom världen utan att förstå varken livets eller evighetens allvar förrän det är för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag här och nu. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 12 och 14 upp för mig. Författaren manar oss där att sträva efter frid och helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det. Men innan jag fördjupar mig mer i det här ämnet vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en total avsaknad av egen förmåga att kunna tillföra någonting inom det här ämnesområdet. Herre, jag ber att din helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du vill ha förmedlat också blir gjort. Amen. Utan helgelse kommer ingen att se Herren, stod det. Och texten fortsätter så här i nästa vers. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma text, men nu i den översättning som förmedlas av Handbok för livet. Så här står det. Försök att hålla er utanför alla stridigheter och lev rent och heligt. För den som inte är helig kommer inte att få se Herren. Ta hand om varandra så att ingen av er går miste om Guds rika välsignelser. Se till att ingen bitterhet slår rot ibland er, för där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Det är ju så att synden alltid spärrar vägen till Gud, och därför måste den bort om vi vill se Herren. Om jag förstår det rätt så är alltså syftet med helgelsen enligt det här bibelsammanhanget att vi ska leva rent och heligt för att kunna se Herren. Jag tror att den innersta meningen i Hebreerbrevets text är en parallell till det som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna i det andra kapitlets 12:e vers där det står så här. Därför, mina älskade, skriver han, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. Vi uppmanas här alltså att se till att ingen bitter rot skjuter skott. Alltså ska vi hålla oss utanför alla stridigheter, både inre och yttre, och så långt det beror på oss själva, leva i fred. Paulus tar upp det här i Romarbrevet 12 och skriver, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Romarbrevet 12 och vers 18. Det är en bra beskrivning på kristen livsstil. Att älska som Jesus innebär ju också en villighet att förlåta. Om vi själva har upplevt Guds nåd så ska vi sprida den underbara kunskapen vidare. Nåd är alltid oförtjänt. I Romarbrevet 12 och vers 19 ur Handbok för livet står det: Kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud, för han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Guds svar på fiendskap är att erbjuda vänskap. Även om din fiende aldrig skulle ändra sig, besparar du dig själv mycket bitterhet. En sak som är förödande för din relation med Gud. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är då helgelse? Ja, det finns ingen enkel, entydig, klar och tydlig beskrivning eller förklaring som man kan läsa ut ur Bibelns texter. Grundbetydelsen är egentligen att vara invigd åt Gud för att tillhöra honom som hans egendom, avskild från den profana verkligheten. Att bli helgad och att helga sig har ju ett samband med renhet, både i yttre och inre bemärkelse. Att helighet och helgelse innebär att tillhöra Gud, avskild för hans räkning, innebär ju också att helgelse är förvandling av liv och karaktär, därför att den Gud vi tillhör är helig, rättfärdig och god. Helgelsen börjar när det kristna livet börjar, genom Guds frälsningsgärning. Eftersom frälsningen kommer från judarna tar Paulus upp det här i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika och skriver: vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och verserna 13 och 14 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Genom sin kallelse och utkårelse tar Gud ut syndare, befriar dem från synden i världen, renar och benådar dem och insätter dem i sitt rike. Han har frälst oss från mörkrets välde, skriver Paulus till de heliga i Kolosse, och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 13 och 14. Samma sak talar Paulus om i sitt brev till församlingen i Korint, till de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. I det sjätte kapitlets elfte vers skriver han: ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Första Korintherbrevet kapitel 6 och vers 11 enligt Svenska Folkbibeln. Jesu försoning och rättfärdiggörelsen genom tron ligger till grund för den följande helgelsen som steg för steg pågår hela livet. De heliga fortsätter att helga sig genom att döda köttets lustar och begärelser och skiljer sig från all sedlig orenhet. Paulus tar upp det här och skriver i Romarbrevet 6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Romarbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7 enligt Svenska Folkbibeln. I Bibelns allra sista kapitel, alltså i Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10-12 enligt Svenska folkbibeln, så refererar Johannes det som Guds ängel säger till honom så här: Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Den helige invigs till ett liv i Guds tjänst, en kärlekens tjänst åt nästan och en tjänst åt rättfärdigheten. Så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse, skriver Paulus i Romarbrevet 6. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Romarbrevet kapitel 6, verserna 19-22 samt Romarbrevet 12. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus om världens visdom och korsets dårskap. Jag läser från det första kapitlets 24 vers. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Första Korintierbrevet kapitel 1 och verserna 24-31. Helgelse innebär alltså att mer och mer präglas av Guds heliga väsen och likbildas med Jesus Kristus. Den gudomliga frälsningens under, när människan genom tron på Jesus får förlåtelse för sin synd och blir försonad med Gud, för också med sig att hon byter Herre på sitt hjärtas tron. När Gud bildligt talat rycker hennes själ som en brand ut ur elden, som profeten Amos skriver i 4 kapitels 11 vers, så förlorar ju djävulen också sitt grepp. Man kan ju inte tjäna två herrar samtidigt. Antingen är man ett djävulens barn eller ett Guds barn. Personligen tror jag att det underbara som Gud gör när han för människan från syndens slaveri och ut i Guds frihet ändå bara är det första steget in i Guds rike. Varför säger jag så? Jo, jag tror till exempel att det finns många människor som under sitt jordeliv helt enkelt inte hinner ta mer än just det där allra första steget in på Guds väg. Kanske därför att de tog emot Jesus på sin sjukbädd i sista sekunden. Eller de kanske råkade ut för någon olycka som ändrade deras liv på ett ögonblick, innan de ens hunnit börja tänka på något nästa steg på helgelsens väg. Hur går det då för dem som inte hunnit att ta mer än steg ett på trons väg? Är allt för sent då? Nej, det tror jag inte alls. Tvärtom tror jag att de blir väl omhändertagna i Guds paradis när de kommer dit och får mer vägledning där av sådana som har hunnit få mer insikt och som kommit dit tidigare. Vilka eller hur många steg det finns på helgelsens väg, det vet nog bara Gud själv, om det ens finns något slut. Kanske kan man säga att steg ett in på helgelsens väg är frälsningsögonblicket, som jag nämnde förut. Sen får vi allesamman vandra vidare i Guds uppenbarelses ljus, där han steg för steg öppnar våra andliga ögon, så att vi åtminstone kan börja se och kanske också förstå det underbara som Gud redan har gjort. Om vi låter den helige ande föra oss vidare i den takt som han vet att vi klarar av, så låter han oss också dag för dag växa till i vår tro genom hans undervisning om Bibelns sanningar och nya erfarenheter som vi får göra på trons väg. Om vi söker Guds ansikte, lyssnar till Guds röst och öppnar oss för hans vilja i våra liv, så tror jag att han också låter oss få den inblick i andens värld som vi behöver och insikt om de andliga förutsättningar som gäller. Jesus sa i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 24: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Jag tänker också på profeten Elisas tjänare, som var rädd för fienden. Men Herren öppnade hans ögon så att han såg Herrens här av eld runt omkring dem. Frukta inte, sa Elisa. De som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Tjänaren behövde andlig klarsyn, och det behöver vi kanske allesammans. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.